Dragiša Nedović je donedavno bio malo poznat i priznat, ali kada je Festival narodne muzike, koji se od 2006. godine održava u Vrnjačkoj banji, nazvan po njemu, široku javnost je zainteresovao ovaj značajan srpski kompozitor, muzičar i pjesnik, tekstopisac, današnjim rječnikom rečeno, kantautor. Rođen je 1916. godine u Kragujevcu, u siromašnoj gradskoj porodici od oca Andreje i majke Gine u ulici Toze Dragojevića, gdje se i danas nalazi porodična kuća. Sa 16 godina odlučuje da krene pješke iz Kragujevca na put kako bi narod čuo njegovu muziku. Sa sobom nosi samo gitaru. U to vrijeme nastala i kultna pjesma Siromah sam druže, koja je proslavila Miodraga Mileta Bogdanovića. Put ga odvodi u Bosnu, gdje piše nezaboravne i ponarodnjene bosanske sevdalinke. U lijepom starom gradu Višegradu iz Bosne se jedna pjesma čuje. Stade se cvijeće rosom kititi, bosanske me pjesme zaniješe i prođoh Bosnom kroz gradove. One su zanavijek ostale među bosanskim brdima.

21. septembar je pred nama, a mi ćemo malo proći kroz istoriju u nastavku Razbudilnika da bi se prisjetili pojedinih važnih događaja i ličnosti koji su bilježili ovaj datum. Tako je 19. godine prije nove ere umro rimski pisac Publije Vergilije Maron, tvorac dijela u kojima je veličao rimsku prošlost i vjekovima bio uzor evropskim pjesnicima. U junačkom epu Eneida, sačinjenom od 12 knjiga i pisanom 11 godina, po ugledu na Homera, opisao je trojanskog junaka Eneju koji je poslije dugih lutanja i borbi došao u Lacijum i postao rodonačelnik Rimljana. U 1726. godine rođen je Jovan Rajić, književnik i istoričar. Završio je Duhovnu akademiju u Kijevu, radio je kao profesor u Karlovcima i Novom Sadu, a pošto se zamonašio 1772. godine, postao je arhimandrit manastira Kovilju u Bač,

0: 7 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su Zorana Marković i Stanislav Ljubojević.
1: Dobro jutro, najavi emisije izdvajama.
0: Na brdu Panjik iznad Lopara danas se obilježava 34 godine od odbrane Priboja, Majevice i Semberije.
1: Novi izborni poraz za stranku CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca. Na izborima za Rusku Dumu ubjedljivo pobjedila Jedinstvena Rusija.
0: Višegrad obilježava dan i krsnu slavu opštine Malu Gospojinu.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca zabilježili su sinoć treću uzastopnu pobjedu u Premijer ligi BiH.
0: Danas u Srpskoj pretežno oblačno u sunčane intervale, trenutno u Banja Luci 14 stepeni.
1: U spomen kompleksu na brdu Panjik iznad Lopara danas će biti obilježeno 34 godine od odbrane Priboja, Majevice i Sembirije, najavljeno iz udruženja veterana Garda.

evo, programa, pa evo, to možete od nas očekivati i ovog jutra. Prije toga čućete i opširniju prognozu vremena, ali sada slijedi malo muzike.

Imamo nove informacije o vrijednostima temperatura u Srpskoj. 11 je najniža sada u Hampijesku, 12 u Višegradu, Ribniku, Foči i na Čemernu, 13 stepeni u Bileći, Mrkonjić gradu, Rudoma, 14 u Banja Luci, Novom gradu i Prijedoru, 15 stepeni u Doboju, 16 u Bijeljini, a 18 u Trebinju. Meteorolozi kažu za danas do sredine dana oblačnost će zahvatiti većinu predjela. Biće uglavnom suvo, a slaba kiša je moguća samo ponigde uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. U Hercegovini sunčanije, u drugom dijelu dana vjetrovito, uveče postepeno razvedravanje od sjevera. Vjetar slab do umjeren.

Stigao nam je izveštaj o vrijednostima temperatura u Srpskoj. U 8 časova najniža temperatura izmjerena 9 stepeni u Sokocu, 10 Drinić, 11 Gacko i Han Pjesak, 12 Višegrad, Ribnik, Foča, Šipovo, 13 stepeni je u Kalinoviku, Kneževu, u Mrkonjići gradu, Rudom, Srebrenici i na Čemernu. 14 stepeni je u Bileći, Novom gradu, 15 je u Mrakovici, u Prijedoru, 16 stepeni sada je u Banja Luci, Doboju, Zvorniku, 17 je u Srpcu, 19 u Bijeljini i Trebinju. Meteorolozi kažu za danas da do sredine dana možemo da očekujemo oblačnost koja će zahvatiti većinu predjela. Biće uglavnom suvo, a slaba kiša je moguća samo ponigde, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. U Hercegovini sunčanije, u drugom dijelu dana vjetrovito, uveče postepeno razvedravanje od sjevera. Vjetar slab do umjeren, u drugom dijelu dana sjevernih smjerova, na jugu umjeren, uveče jaka bura.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U spomen kompleksu na brdu Panjik iznad Lopara danas će biti obilježeno 34 godine od odbrane Priboja, Majevice i Semberije, najavljeno je iz udruženja veterana Garda Panteri. U septembru 1992. u ofanzivi muslimanskih snaga iz Teočaka, koja je trajala 21 dan, poginulo je 26 boraca Vojske Republike Srpske. Uprkos teškim borbama, odbranjen je ovaj dio Republike Srpske. Premijer Savo Minić boravit će danas u Višegradu, gdje će prisustovati obilježavanju dana i krsne slave ove opštine, Male Gospojine. Minić će obići i gradilište mosta na Rzavu, gdje je u toku rekonstrukcija, kao i vrtić Neven, gdje počinju radovi na dogradnje. Novi kompleks kazneno-popravnog zavoda na lokaciji u Golom brdu kod Bijeljine danas će biti svečano otvoren. Zbog modernizacije, povećanja smještajnih kapaciteta i poboljšanja uslova za izvršenje krivičnih sankcija, novi zatvorski kompleks izgrađen je po evropskim standardima. 11. memorijalni košarkaški turnir Aco, Prle i Milenko završen je sinoć u Banja Luci triumfom ekipe Dačez iz Graca. Austrijanke su u finalu pobjedile domaćina Orlove 64-58. Treće mjesto osvojila je ekipa Plamen Požega, a četvrto Beogradska Crvena zvezda. Danas u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, dnevna temperatura od 21 do 26, sada u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Poštovani slušoci, dobar dan. Počinjemo fudbalom. Borac je upisao sinoć pobjedu u okviru Premier lige Bosne i Hercegovine. Na gostovanju je Borac bio bolji od Širokog Brega rezultatom 3-2, zadržao lidersku poziciju na tabeli, odnosno Zrinski je prvi sa 21 bodom, a Borac na drugoj poziciji sa 19. Evo izjave Vinka Marinovića nakon triumfa u Širokom Brijegu.
2: Čestitaću igračima i znali

10:04, dobar dan poštovani slušalci, počinje zajednički talas Radija Republike Srpske. Danas je ponedjeljak, 21. septembar. Izdvajamo, Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Malu Gospojinu, praznik rođenja Presvete Bogorodice. Jedan je od 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru obilježenih crvenim slovom. U Donjem Breziku kod Brčkog osveštan je hram Hrista Spasitelja. U zajedničkom talasu govorit ćemo i o naftnoj krizi, kao i o projektima koji se realizuju ili koji su realizovani u opštini Petrovo. Tonski realizator je Draško Vrhovac, muziku odabrao urednik Igor Divljak, ja sam Stanislav Ljubojević. Dobro nam došli.

0: tvojih usana.
1: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. 10:34. U Petrovu je u toku realizacija nekoliko kapitalnih projekata. U završnoj fazi izgradnja centralnog spomen obilježja, a uporedo se radi na izgradnji trotoara i asfaltiranju puteva. Više je detalja saznaćemo od Nikoline Jović, koja je u Petrovu razgovarala sa načelnikom Ozrenom Petkovićem.
2: Kada govorimo o realizaciji kapitalnih infrastrukturnih projekata, možda na početku da pomenimo proširenje kapaciteta vrtića, svakako jedan od najznačajnijih projekata.
3: Tako je, opština Petrovo od osnivanja organizovanja vrtića nekad 2021. godine već je imala problem sa smještanjem kapacitetima, odnosno ti kapaciteti nisu zadovoljavali naše potrebe. Evo, Bogu hvala, došla je na red da se i taj problem rješava, zahvaljujući kabinetu predsjednika Republike Srpske, doznačena su nam sredstva u iznosu od 100.000 maraka, sa tim sredstvom smo kupili poslovni prostor, napravili projektnu tehničku dokumentaciju i nakon toga od vlade Republike Srpske dobili smo sredstva u iznosu 300.000 maraka za adaptaciju, uređenje, ubacivanje inventara, namještaja, tako da očekujemo da ćemo do kraja godine taj prostor pustiti u rad.
2: Koliko je to novih mjesta za mališane?
3: Pa procjene negdje oko 25 mjesta će biti optimalno, toliko i trenutno imamo problem. Mi smo taj problem premoštavali zahvaljujući kolu srpskih sestara iz Petrova, ali evo, ako Bog da, riješit ćemo to tako da će sva naša djeca ići u vrtić.
2: U toku je još jedan veliki projekat, evo, privodi se kraju negdje i izgradnja spomen obilježja ovdje ispred zgrade opštine.
3: Tako, evo. Davno je bila 95. godina i do sada nije urađen centralni spomenik za sve poginule pripadnike Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske sa područja opštine Petrovo. Evo, opština Petrovo je konačno odlučila da se oduži našim junacima. Obezbijedili smo sredstva, krenuli smo u izgradnju, ako Bog da, do krsne slave dana opštine 12. oktobra ćemo završiti centralni spomenik da se odužimo našim herojima i našim junacima.
2: Centralni spomenik, na centralnom spomeniku bit će uklesana imena svih boraca, ili tako?
3: Tako je, znači, u saradnji sa boračkom organizacijom odlučili smo da se upišu i sva imena poginulih, tragično nestradalih, preminulih boraca Vojske Republike Srpske i pripadnika MUP-a. Znači, nešto više od 300 imena će biti uklesano na taj spomenik. Projektnu tehničku dokumentaciju za spomenik je radio Arhitektonsko-građevinski fakultet, jedan odličan projekat. Ja sam zaista prezadovoljan i želim ovom priliku da se zahvalim fakultetu što se uključio i što nam je napravio ovaj projekat.
2: Evo, rekli ste vi, bliži se i slava i dan opštine, ali nekako možda su proširenje kapaciteta vrtića i izgradnja spomenika najvažniji projekti koji se realizuju, ali ne smijemo zaboraviti ni razvoj putne infrastrukture.
3: Tako je, ova dva projekta su sigurno nama najznačajnija i najbitnija, ali pored tih projekata, jedan ozbiljan projekat koji iznosi nešto više od 500.000 maraka je proširenje fiskulturne sale u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Petrovo, gdje ćemo izgraditi tribine tako da će se fiskulturna sala pretvoriti u mini sportsku dvoranu. Ja ima razmišljanja da smo trebali da gradimo sportsku dvoranu, ali evo, vjerujte, ovo je prvi korak da obezbijedimo našim sportskim organizacijama da mogu da se takmiče i da ih dođe publika da gleda, ali Bože zdravlja, u narednom periodu će radit ćemo i na izgradnje sportske dvorane. Što se putne infrastrukture tiče, tu zaista ima dosta projekata. Nešto je realizovano, nešto je u toku, a nešto će da bude realizovano do kraja ove budžetske godine. Novina je ta da mi smo do sada zajedno sa građanima imali jedan popularan projekat, mi smo ga zvali Marka na Marku, znači 50% učešća budžeta, 50% učešća građana za asfaltiranje lokalnih nekategorisanih puteva. U ovoj godini smo iznašli sredstva da pomaknemo to na taj način da je učešće budžeta 60%, a učešće građana 40%. Tako da ćemo u ovoj godini zajedno sa građanima izgraditi novih asfaltnih puteva vrijednosti preko 500.000 maraka. Kažem, nešto je urađeno, nešto je u proceduri, a nešto će, ako Bog da, da se završi do kraja ove budžetske godine. Što se tiče trotoara,

0: Zahvaljujući vladi Republike Srpske dobili smo sredstva da izgradimo trotoare u neposrednoj blizini turističkog kompleksa Terme Ozren, nešto više od kilometar trotoara, a mi ćemo na narednoj skupštini koja će da bude sada 24. septembra donijeti odluku o nastavku izgradnje trotoara između Petrova i Kakmuža. Sredstva su obezbijeđena iz suficita iz prošle budžetske godine 2025. godine, negdje nešto više oko 150.000 kronutih maraka, tako da ćemo sigurno i negdje oko kilometar trotoara izgraditi od Petrova prema Kakmužu.
1: Brojni su projekti u toku, evo vi ste pomenuli, ali kada govorimo o Petrovu moramo pomenuti i taj turistički potencijal. Ne možemo ga nikako izostaviti, sve više građana iz Srpske, iz regiona dolazi u Petrovo.
0: Tako, evo, najbitnija dva turistička potencijala opštine Petrovo su naravno Terme Ozren, turistička zona Kaluđerca sa manastirom Sveti Nikola. Mi smo u fazi, što se tiče turističke zone Kaluđerca, izgradnje i rezervara od 80 kubika za vodosnabdijevanje. Što se tiče Terme Ozren, činjenica je da imamo problema vezano za njihovo vodosnabdijevanje pitkom vodom, ali u fazi smo rješavanja toga problema i moram da napomenem jednu također veoma bitnu stvar je ta da Terme su Ozren krenule sa proširenjem svojih smještajnih kapaciteta, krenuli su izgradnju još oko 6.000 metara kvadratnih poslovnog prostora, investicija preko 12 miliona maraka, tako ako Bog da, ubrzo će još više biti gostiju na Termama Ozren.
1: Tako je, nadamo se da će ih sve više doći ovdje u Petrovo, imaju svakako šta da vide, šta da posjete. Načelniče, hvala vam na izvojenom vremenu.
0: Hvala vam.

0: Ugljevik nastavlja sa ulaganjima u mlade i porodicu, potvrđujući status lokalne zajednice koja misli na budućnost mještana. Kroz niz mjera od stipendiranja studenata do subvencionisanja boravka djece u privatnim vrtićima, opština pruža direktnu podršku roditeljima. Sanja Petrović.
1: Dugogodišnji problem liste čekanja bit će riješen izgradnjom novog objekta vrtića Duško Radović. Na inicijativu opštine iz kabineta predsjednika Republike izdvojeno je 4,5 miliona maraka. Podrška roditeljima ne izostaje ni za one čije djeca borave u privatnim vrtićima. Vesna Koprivica, roditelj.
2: Nama kao roditeljima mnogo znači. Drago mi je što na taj način opštinska uprava podržava roditelje koji na neki način dobijaju na finansijski značaj, jer iznos od 395 maraka za privatnu ustanovu izdvojiti mjesečno je veliki trošak.
1: Danijela Simikić, roditelj.
3: Zaista nam jako puno znači ova subvencija i drago mi je što opština na taj način podržava porodice i nadam se da će u budućnosti tako i nastaviti.
1: Mjere podrške nestaju na predškolskom uzrastu. Kroz redovne stipendije i programe podrške mladima, lokalna samouprava nastoji da olakša školovanje i studentima. Sandra Jovanović.
4: Studiram na Medicinskom fakultetu u Univerzitetu Banja Luci i student sam koji prima stipendiju od opštine Ugljevik. Meni kao student je jako važna sama stipendija jer pomaže u samom školovanju i samom životu u određenom gradu gdje studiramo. Moja stipendija iznosi na mjesečnom nivou 150 maraka.
1: Stvaranje boljih uslova za mlade zaokruženo je izgradnjom 5 novih igrališta i rekonstrukcijom školskih objekata. Istakao je Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
5: Zahvaljujući ministarstvu, zahvaljujući kabinetu predsjednika Republike Srpske, zahvaljujući vladi, uložili smo u srednjoškolski centar 180.000 maraka. Tu smo rekonstruisali mokre čvorove, rekonstruisali smo u svim učionicama podove, nove klupe, nove stolice za našu djecu, klima, uređaje.
1: Uz novih 250 mjesta u budućem vrtiću, uredno isplaćene subvencije, nova igrališta i obnovljene škole, Ugljevik šalje jasnu poruku. Stvaranje sigurnih uslova za odrastanje najmlađih ostaje prioritet ove lokalne zajednice.

Nastavljamo zajednički talas Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, 11 časova 8 minuta. Novi podaci o temperaturama vazduha u Republici Srpskoj, to su podaci od 11 časova. Banja Luka sada 19 stepeni, Bileća 23, Bijeljina i Zvornik kao i Doboj 21, Višegrad 14, Gacko 20, zatim u Mrkonjić gradu je 17 stepeni, Novi grad 18, Prijedor 20, Ribnik i Rudo 17, Sokolac 15, u Srpcu trenutno 20 stepeni, Srebrenica 18, Trebinje je najtoplije 26 stepeni, Foča

0: U novoj bolnici u Trebinju do kraja mjeseca očekuju se prve neurohirurške intervencije, a za mjesec dana krenuće i imunohistohemija. To će olakšati pacijentima, ali i Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, gdje su do sada pacijentima pružane ove usluge. Sa UKC-om produbit će saradnju i na izgradnji stanova za mlade ljekare u Banja Luci i Trebinju. Tatjana Boročanin.
1: Marija Mišković, specijalizant vaskularne hirurgije i najbolji student generacije medicinskog fakulteta u Foči po završetku studija, dobila je posao i željenu specijalizaciju u novoj bolnici. Odlični uslovi pružaju joj mogućnost napredovanja i

0: Potpisivanjem novog posebnog kolektivnog ugovora uvedeno je pravo na 100% plaćeno bolovanje za zaposlene u organima uprave Republike Srpske koji prolaze kroz postupak vantjelesne oplodnje. Ovo pravo predstavlja značajnu podršku zaposlenima koji se bore sa problemom neplodnosti, a više o samoj proceduri govori nam predsjednik Udruženja porodica sa problemom steriliteta Bebe Trebinje Snežana Misita.
1: Ako bračni partneri prolaze kroz to, jer ako nije to zajedno, taj put tu nema ni uspjeha. Kad krenete od hormona, od muškog uzorka, od analiza, to su sve stresovi, znači da li je u redu, da li nije u redu. Pa kad se sve sakupete, ti nalazi, znači odlazite na konsultacije, na kliniku, pa onda opet stres, da li će biti u redu. Pa onda krene se sa terapijom hormonskom gdje svaki dan u isto vrijeme primate injekcije. Znači svaki dan to traje i odlazak na kliniku. E onda tek počinje da li će uspjeti, da li neće. Koliko ima jajnih ćelija, koliko ima embriona. E kad uradite transfer, onda je teži taj dio. Svaki dan razmišljate da li ste trudni i svaku noć sanjate da li ste trudni. To traje 15 dana. Poslije 15 dana, znači kad dobijemo nalaz, ajde ja uvijek kažem pozitivan nalaz trudnoće, to je jedan korak do rođenja djeteta.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Ugovor za rehabilitaciju magistralnog puta na pravcu Rebrovac, Čelina, Skotor, Varoš vrijedan oko 12,6 miliona maraka bez PDV-a biće potpisan danas, dok bi radovi trebalo da počnu već narednog ponedjeljka 28. septembra. Kako je rekao Miroslav Janković, direktor puteva Republike Srpske, radovi će početi iz pravca Kotor Varoša. Ukupna dužina putnog pravca Rebrovac-Čelina Skotor Varoš iznosi oko 30,9 km, dok će rehabilitacijom biti obuhvaćeno oko 27,66 km. Iz radova će biti izostavljena dionica duga oko 1100 metara kroz Čelinac, kao i lokacija već izgrađenog kružnog toka na ulazu u tu opštinu. Posebna pažnja tokom izvođenja radova biće posvećena unapređenju bezbjednosti saobraćaja, naročito u blizini škole u naselju Ada. Rehabilitacijom ove saobraćajnice trebalo bi da budu značajno poboljšani uslovi vožnje i bezbjednost na jednom od važnih putnih pravaca koji Banja Luku preko Čelinca povezuje sa Kotor Varošem. Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana srca 29. septembra pod nazivom Svjesni danas, zdravi sutra omogućava Banjalučanima preventivne zdravstvene aktivnosti i besplatne preglede. Dom zdravlja u saradnji sa gradom sprovodi ove aktivnosti na odobrenim javnim površinama i lokacijama. Od danas do 24. septembra od 17 časova predviđena je lokacija prostora Male pijace u naselju Obilićevo. Na prostoru gradske plaže u blizini Zelenog mosta sutra 22. septembra, a u srijedu 23. septembra, tim Doma zdravlja nastavlja svoje aktivnosti na prostoru sportskog terena Ada u ulici Palih Boraca. U naselju Šargovac na parkingu hrama aktivnosti će se realizovati u četvrtak 24. septembra, a centralna manifestacija planirana je na sam Svjetski dan srca 29. septembra od 10 časova. Medicinski timovi Doma zdravlja Banja Luka će na navedeni

0: U studiju su Zorana Marković i Olga Korać.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Višegrad obilježava dan i krsnu slavu opštine Malu Gospojinu. Obilježavanju prisustvuju i premijeri Srpske i Srbije.
1: Služen parastos za poginule pripadnike posebnih jedinica policije Banjalučkog centra javne bezbjednosti.
0: Novi izborni proces za stranku CDU njemačkog kancelara Friedricha Merca.
1: Fudbaleri Borca pobjedili su na gostovanju u Širokom Brijegu u premijer ligi BiH.
0: Vrijeme promjenljivo oblačno, ponegdje je prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak.
1: Lomljenjem slavskog kolača u zgradi opštine Višegrad je počeo obilježavanje dana i krsne slave Male Gospojine.
0: Obilježavanju prisustvuju i predsjednik vlade Srpske Savo Minić i predsjednik vlade Srbije Đuro Macut, koji će nakon toga obići gradilište mosta na Rzavu, gdje je u toku rekonstrukcija, potom i radove na dogradnji vrtića Neven. Biće upriličena i svečana akademija, te projekcija dokumentarnog filma Flin u kinosali Dolibel u Andrićgradu. Osim opštine, slavu je proslavio i hram rođenja Presvete Bogorodice na Megdanu kod Višegrada.
1: Saborni hram rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini danas obilježava svoju krsnu slavu Malu Gospojinu.
0: U prisustvu više stotina vjernika svetu liturgiju jutro su služili sveštenici Zvorničko-Tuzlanske eparhije uz poruku da današnji praznik donese ljubav i vjeru svim srcima. Nakon liturgije uslijedila je litija oko hrama.
1: U Banja Luci je danas služen parastos i položeni vijenci za 252 pripadnika posebnih jedinica policije Banja Lučkog centra javne bezbjednosti. Predsjednik Udruženja veterana posebnih snaga jedinica policije Ljubiša Cvišić i ministar za unutrašnje poslove Željko Budimir su poručili da je njihova žrtva trajni temelj slobode i bezbjednosti Republike Srpske. Povod je obilježavanje Male Gospojine, krsne slave 1. bataljona posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka, te sjećanja na ratna dejstva ove jedinice iz septembra 1995. godine, kada su učestvovali u odbrani zapadnih granica Republike Srpske.
2: Mi se trudimo svake godine da ovo dignemo na što veći nivo i da ne zaboravljamo našu braću, naše saborce, da mladim generacijama pokažemo ko smo mi bili, šta smo bili, koliko smo žrtvu podnijeli za stvaranje naše Republike Srpske i da se to čuva trajno.
3: Republika Srpska je nastala kroz borbu ovih ljudi, a policija Republike Srpske zajedno s vojskom Republike Srpske je činila oružane snage Republike Srpske koje su izvojile ovu slobodu, izvojile Republiku Srpsku. Važno mi je da kažem da ova udruženja funkcionišu i da Ministarstvo unutrašnje poslova zajedno sa njima pokušava da pomogne svim porodicama i za razliku, i to je možda i najosobenija karakteristika Ministarstva unutrašnjih poslova, mi gledamo da tu djecu poginulih policajaca stavimo u sistem i do sada se to pokazalo kao dobro rješenje i da su ti ljudi pokazali da su nastavljači tradicije i onoga zašto su se borili njihovi očevi.
1: U spomen kompleksu na brdu Panjik iznad Lopara danas će biti obilježeno 34 godine od odbrane Priboja, Majevice i Sembirije.
0: U septembru 1992. godine u ofanzivi muslimanskih snaga iz Teočaka, koja je trajala 21 dan, poginulo je 26 boraca Vojske Republike Srpske. Uprkos teškim borbama odbranjen je ovaj dio Republike Srpske.
1: Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević izjavio je da je Kristijan Šmit izmijenio krivični zakon kako bi oteo imovinu Republike Srpske. On je rekao da su ovaj mandat obilježili i napadi na Srpsku. Kovačević je naglasio da je uprkos svemu Srpska pokazala da je dovoljno snažna da mimo svih redovnih davanja ima kapaciteta da odvoji još 7,5 milijardi za investicije.

Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jednu emisiju u ritmu dana Radija Republike Srpske. 21. septembarski dan, 13 časova i 5 minuta. Izložba posvećena Jovanu Dučiću, svom milom Trebinju, tragom jedne vizije, otvorena je u muzeju Semberije u Bijeljini do 16. oktobra, o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji. A proteklog vikenda održane su i brojne književne manifestacije. Ovogodišnji laureat književne nagrade Svetozar Ćorović je književnik Nebojša Jevrić za zbirku priča Pucanj u ogledalo. Vrijedna književna nagrada uručena mu je na Svečanoj akademiji, centralnom događaju manifestacije Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas u Bileći. Kulturna manifestacija Ideš li rode tradicionalno se organizuje kod crkve Brvnare Svetog Nikole u Romanovcima, gdje su se Milka i Petar Kočić tajno vjenčali 18. septembra 1904. godine. A manifestacija čuva kulturu sjećanja na jednog od prvih pisaca modernog srpskog jezika Petra Kočića i Narodnog tribuna. Poetskim časom na Mrakovici obilježena je centralna manifestacija 54. književnih susreta na Kozari. Ovogodišnji laureat je Drago Kekanović, prozni srpski pisac iz Zagreba. A pričat ćemo i o pozorištu predstavom Neko sluša banjalučkog disteatra autora Ognjena Bogdanovića. Večeras će u Kulturnom centru u Bratuncu početi 25. festival omladinskog pozorišta Republike Srpske. I ono što smo dugo najavljivali, u Prijedoru će danas biti otvoren 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila, tokom kojeg će publika moći da pogleda ukupno 6 predstava, od kojih je 5 dio takmičarskog programa. Dakle, najavili smo sadržaje koje ćemo emitovati u nastavku programa Radija Republike Srpske u emisiji U ritmu dana. Još da kažemo da su sa vama Mladen Zdjelar, tonski realizator, Igor Divljak, muzički urednik i voditelj emisije Olga Korać, 13 časova i 8 minuta.

0: Počeli smo emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske za 21. septembar. Pričom počinjemo iz Bijeljine u 13 časova i 12 minuta. Izložba posvećena Jovanu Dučiću, svom milom Trebinju, tragom jedne vizije, otvorena je u Muzeju Semberije u Bijeljini. Predstavljen je dio bogate umjetničke zaostavštine koju je Dučić poklonio svom rodnom gradu. Izložba je otvorena do 16. oktobra. Pripremila Vesna Vuković-Durić.
1: Jovan Dučić bio je pjesnik, književnik, diplomat, ali zadužbinar i kolekcionar koji je imao jasnu viziju. Da Trebinje bude moderan evropski grad u kojem će sagraditi muzej. Sve što je godinama sakupljao tokom 13 različitih diplomatskih misija darovao je svom rodnom kraju. Kaže Ivana Grujić, direktor Muzeja Hercegovine iz Trebinja.
2: Jedna novo svetlo na Dučićev život i rad, na njegovu svestranu ličnost, ali pre svega na njegov izraziti patriotizam, jer šta čovjek može bolje i više da ostavi svom narodu nego da osnuje jedan muzej u gradu kao što je Trebinje i ideja o tome da Trebinje postane grad kulture.
1: Dio Dučićeve umjetničke zbirke predstavljene na izložbama Srpske akademije nauka ANURS-a u nekoliko gradova Srbije i u Crnoj Gori, a prije stalne postavke u Trebinju stigle i u Bijeljinu gdje je Dučić ostavio dubok trag. Ističe Jovan Cvjetković, direktor Muzeja Semberije.
3: S obzirom da je Jovan Dučić boravio kratko u Bijeljini tokom 1893. i 1894. godine i da u Bijeljini postoji osnovna škola Jovan Dučić, kao i književni klub Jovan Dučić koji više od 20 godina djeluje na prostoru Semberije, to nam je još veći značaj što je ova izložba baš došla u ovom momentu i još jednom zahvalnost Muzeju Hercegovine iz Trebinja.
1: O Dučićevom boravku u Bijeljini na ostvarenoj ljubavi sa pjesnikinjom Magom postoje mnoga svjedočanstva. Književnik i kritičar Ljiljana Lukić objedinila ih je u književno-istorijsku studiju Ključar jedne ljepote i Jovan Dučić rani radovi.
4: Reklo bi se da je Dučić preteča postmoderne proze, jer on piše o živim ličnostima, što nije bio tada slučaj. Tako da se mogu prepoznati ličnosti iz Bijeljine u tim pričama.
1: U Muzeju Hercegovine nadaju se da će naredni godina legat koji broji više od 100 fragmenata rimske kamene plastike i 14 umjetničkih slika biti obogaćen dijelima koja nedostaju. Zbirkom ikona i umjetničkim dijelima koja su na aukcijama u Americi završile u privatnim kućama.

0: srpski na srpskom.
1: Kad pitate Google kako prepoznati desničara i kao jezički znak raspoznavanja dodate srpski, u roku od milisekunde algoritam uzvraća pitanjem, a da pokušate opet s pojmom srpski. Isto se dešava i sa rečima srpkinja i srpstvo, pošto je kompjuteru lakše da ukapira naše glasovne promjene nego pravopisni patriotski imidž branilaca srpstva. Najviše ih žulja beslovesna poljoprivredna alatka srp, čijim se glasovnim sklopom dokazuje da mu nije mesto van poljoprivredne terminologije. Mada, ako uzmemo u obzir da postoji i mesečev srp i gramatički ispravnom srpstvu, moglo bi biti obezbeđeno nebesko trajanje.
2: Ograničavajući se na zemaljsko trajanje važećih gramatičkih pravila, može se reći da su jedino ispravni oblici srpkinja, srpski i srpstvo. Usled glasovne promjene, jednačenje suglasnika po zvučnosti, zvučno B iz osnove srb jednači se sa bezvučnim S i prelazi u svoj bezvučni par P kod reči srpski i srpstvo. Isti proces dešava se i u obliku ženskog roda srpkinja sa zvučnim B iz osnove i bezvučnim K iz nastavka. A pošto se uvek jednači prvi prema svojstvima drugog glasa, opet dobijamo kao rezultat bezvučni glas P.
0: Srpski na srpskom.
1: Dakle, srpkinja nije žena iz tamo neke mitske zemlje Srpova, Srpije, nego je žrtva fonetskog pravopisa, kao i svekoliko srpstvo pod kapom nebeskom. Naravno, ako se ono želi uskladiti sa savremenim književnim jezičkim standardom ili normiranim jezikom za javnu upotrebu i dugotrajanje. Za po kući i inače, valjda može da se priča kako hoće.
2: Razni vidovi neformalne komunikacije i umetničkog stvaranja mogu, ali i ne moraju potpadati pod normativna pravila standardnog jezika. U književnim delima takva odstupanja doprinose umetničkom efektu, a u privatnoj komunikaciji lepoti lokalne dijalekatske boje jezika ili žargona ili su odraz svojevrsnog bunta protiv jezičkih pravila, njihovog neprihvatanja ili neznanja. Za javnu i formalnu upotrebu pojmova o kojima smo govorili, norma nalaže, na primjer, da se srpstvo piše malim slovom ako se radi o pripadnosti ili osobini, a velikim ako se odnosi na srpski narod.
0: Srpski na srpskom.
1: Ali čuvari srpstva se ne pozivaju na neformalnu komunikaciju jer bi jezik izlomili da tako pričaju, nego na istoriju i na Davidovićeve novine srpske, pa na društvo srpske slovesnosti i srpsko učeno društvo, kako se nekad zvala Akademija nauka.

0: na nekadašnje pravopise i jezičke navike od kojih su odabrali samo one koje se tiču srbstva. Recimo, kad navode imena raznih društava, ne zalažu se za to da ona postanu društva, kako se nekad pisalo.
1: Iako se godinom pobede Vukovih načela smatra 1847. Poslednja zabrana koja se odnosi na njegovu jezičku reformu ukinuta je 1868. i od tada u srpskom važi u osnovi fonološki, a ne etimološki pravopis. Prema starom, etimološkom, pravilno je bilo srpski, srpkinja, srbstvo sa b, a prema fonološkom pravilno je srpski, srpkinja, srbstvo sa p. U etimološkom ili korenskom pravopisu čuva se koren reči prilikom izvođenja srodnih oblika, a pisanje i izgovor nisu isti, dok se u fonološkom reč pretežno piše onako kako se izgovara, ali zato podleže odgovarajućim glasovnim promenama. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Branislava Urošević i Vladan Bjelica i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

I ostalo još, poštovani slušaoci, da se u emisiji U ritmu dana Radija Republike Srpske prisjetimo samo nekih ličnosti događaja koji su obilježili 21. septembar kroz istoriju. 1842. umro je Sava Tekelija, književnik i dobrotvor, predsjednik Matice Srpske, jedan od prvaka Srba tadašnje Austrije. Po obrazovanju bio je doktor pravnih nauka. Velikim zavještanjem od 150.000 forinti, nekoliko kuća i zemljišnih posjeda osnovao je u Pešti zadužbinu Tekelijanum pod upravom Matice Srpske kako bi srpskim đacima iz Vojvodine i drugih krajeva omogućio univerzitetsko školovanje. Književnik Veljko Petrović je o Savi Tekeli napisao: bio je posljednja figura starinskog srpskog velikaša, a u isti čas i prva izrazita figura modernog našeg čovjeka. U galeriji Matice Srpske čuva se njegova poklon zbirka koju čini 11 portreta članova porodice i album crteža koji je Sava izradio tokom svojih putovanja po srednjoj Evropi. 1915. godine umro je srpski arheolog i istoričar umjetnosti Mihajlo Valtrović, prvi profesor arheologije na Velikoj školi u Beogradu, upravnik Narodnog muzeja, osnivač Srpskog arheološkog društva, član Srpske kraljevske akademije, pokrenuo je časopis Starinar i među prvima istraživao srpsku srednjovjekovnu arhitekturu i umjetničko-zanatlijske predmete iz srednjeg vijeka. A 1931. godine rođen je Vojislav Oki Kostić, kompozitor, pisac i gastronom. Balkanski špijun, Ko to tamo peva, Bolji život, O pokojniku sve najlepše, Jaguarov skok, Vuk Karadžić, samo su neka od filmskih i televizijskih ostvarenja za koje je Voki Kostić radio muziku. Ovaj izuzetno plodan autor nije se bavio samo muzikom, bio je pisac i kuvar. Njegova muzika se sluša i mimo filmskih, televizijskih i

pozorišnih ostvarenja u kojima je zastupljena. A 1958. godine rođen je Milan Mladenović, kompozitor, gitarista, pjevač grupe Katarina Velika. Mladenović je jedan od najpoznatijih i najuticajnijih rock izvođača s prostora bivše Jugoslavije, ističući se svojim talentom u sviranju, komponovanju i pisanju, harizmom, umom, avangardom i poetskom zanesenošću. Uvrstio se u simbole jugoslovenske muzike kao i u urbanu legendu Beograda. Osnovana je zadužbina Milana Mladenovića 2018. godine. U bulevaru Milutina Milankovića broj 28 na Novom Beogradu otkrivena je spomen ploča sa Milanovim likom uz stihove pesme Zemlja grupe EKV. U Narodnoj biblioteci Srbije je od novembra 2024. napravljena stalna izložbena postavka posvećena Milanu Mladenoviću. I 13:56 došlo je vrijeme da vas pozdravimo i da novo druženje zakažemo sutra u isto vrijeme na isto mjesto. Pozdravlja vas ekipa koja je pripremila i realizovala današnju emisiju U ritmu dana. U nastavku programa slijede vijesti u 14:00.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

Opština Višegrad obilježava dan i krsnu slavu Malu Gospojinu, a obilježavanju prisustuju premijer Srpske Savo Minić i premijer Srbije Đuro Macut. Oni su obišli mjesto radova na rekonstrukciji pješačke staze kojoj je predsjedniku Miloradu Dodiku uručen ključ opštine Višegrad za poseban doprinos i bezrezervnu podršku razvoju ove lokalne zajednice. Dodik je u obraćanju istakao da je Višegrad posebno mjesto koje ima veliki značaj. U Prijedoru je obilježen dan Prijedorskih ratnih jedinica 43. motorizovane brigade, 5. kozarske brigade i jedinica MUP-a. Ove jedinice dale su veliki doprinos u svim ratnim operacijama, od proboja i čuvanja koridora do odbrane zapadnih granica Republike Srpske. Za poginule borce služen je parastos i položeni vijenci. Obilježavanju je prisustvovao resorni ministar Radan Ostojić. Kod spomen obilježja ispred policijske uprave Banja Luka danas su položeni vijenci i služen parastos za poginule pripadnike posebnih jedinica policije Banjalučkog centra javne bezbjednosti. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da su institucije srpske zahvalne pripadnicima policije koji su zajedno sa vojskom odbranili Srpsku i izvojevali slobodu, te da ne zaboravljaju na njih niti na porodice poginulih. Novi kompleks kazneno-popravnog zavoda kapaciteta 250 mjesta otvoren je danas u Golom brdu kod Bijeljine u prisustvu ministra pravde Gorana Selaka. Vlada je u ovaj kompleks uložila oko 3,5 miliona maraka, dok je iz donatorskih sredstava IPA fonda obezbjeđeno 4,5 miliona evra. Ovaj savremeni objekat jedan je od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata vlade i Ministarstva pravde, realizovan u saradnji sa Evropskom unijom kroz IPA fondove. Konačni rezultati izbora u Državnoj Dumi u Rusiji bit će objavljeni u petak, najavila je predsjednik Ruske centralne izborne komisije Ela Pamfilova. Ona je dodala da stranka Ujedinjena Rusija i dalje vodi sa 57,83% glasova. Prema njenim riječima, tokom izbora zabilježena je kibernetička agresija bez presedana usmjerena protiv Rusije. Danas u Srpskoj pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od 20 do 26, sada u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vrijednost projekata koji su u prethodne godine rađeni u Višegradu iznose oko 5,5 miliona maraka. Minić je u obraćanju na Akademiji povodom Dana i slave opštine rekao da sva djeca u Višegradu mora da imaju mjesto u vrtiću, zbog čega

Dodik je na svečanoj akademiji povodom Dana krsne slave Višegrada, Male Gospojine, istakao da Srbi ne žele nikakav sukob na ovim prostorima, ali da žele da im bude vraćeno sve ono što im pripada po Dejtonskom sporazumu. Dodiku je na akademiji uručen ključ grada. Kod spomena obilježja ispred policijske uprave Banja Luka danas su položeni vijenci i služen parastos za poginule pripadnike posebnih jedinica policije Banjalučkog centra javne bezbjednosti. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da su institucije srpske zahvalne pripadnicima policije koji su zajedno sa vojskom odbranili Srpsku i izvojevali slobodu, te da ne zaboravljaju na njih niti na porodice poginulih. Novi kompleks kazneno-popravnog zavoda kapaciteta 250 mjesta otvoren je danas u Golom brdu kod Bijeljine u prisustvu ministra pravde Gorana Selaka. Vlada je u ovaj kompleks uložila oko 3,5 miliona maraka, dok je iz donatorskih sredstava IPA fonda obezbiđeno 4,5 miliona evra. Ovaj savremeni objekat jedan je od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata vlade i Ministarstva pravde, realizovan u saradnji sa Evropskom unijom kroz IPA fondove. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da smatra da je Rusija izgubila kontrolu nad svojom industrijom dizel goriva zbog rata sa Ukrajinom. Veliki broj ruskih rafinerija dizela je uništen i one su bar privremeno van pogona, rekao je Trump. Kako je naveo, apsurdnom ratu sa Ukrajinom, kome se ne nazire kraj, mora se stati na put. Američki mediji pišu da je Trump izvršio pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da obustavi napade na ruske rafinerije. Vrijeme promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje uz prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak. U Hercegovini više sunca, uveče uz jake udare bure. Uveče i postepeno razvedravanje. Temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Banja Luci trenutno 23 stepena Celzijusa. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Višegrad obilježio dan i krsnu slavu. Svečanoj akademiji prisustvovali i premijeri Srpske i Srbije i američki general Michael Green.
1: Počeli radovi na dogradnji vrtića Neven u Višegradu, najavljeni i brojni drugi projekti u ovoj lokalnoj zajednici.
0: Hrišćansko-demokratska stranka njemačkog kancelara Friedricha Merca doživjela težak izborni poraz.
1: U Bijeljini otvore novi kompleks kazneno-popravnog zavoda kapaciteta 250 mjesta.
0: Odbojkaši Srbije večeras protiv Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva.
1: Vrijeme pretežno oblačno, sutra kiša mjestimično. Opština Višegrad obilježila je dan i krsnu slavu Malu Gospojinu. Obilježavanju su prisustvovali premijeri Republike Srpske i Srbije, Savo Mini

Đuro Macut, kojim je dodijeljena i povelja opštine. Tom prilikom obišli su radove na rekonstrukciji mosta na rijeci Rzav. Istovremeno, zvaničnici Republike Srpske ozvaničili su početak radova na dogradnji vrtića Neven i najavili niz projekata u ovoj lokalnoj zajednici. Opširnije Milan Đurović.

0: 37 boraca prijedorskih radnih jedinica je položilo živote u temelje Republike Srpske. Od toga njih 567 je prijedorčana, a ostalo su bili iz drugih opština i gradova.
1: Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
2: Naša vojska je bila vojska koja je branila svoje kuće, svoje domove, svoje ognjište, svoje porodice, naš jezik, naše pismo. Sloboda je zaslužena, ona je izborena i plaćena najskupljom cijenom, to su ljudske žrtve.
1: Zahvaljujući ratnom putu pripadnika prijedorskih ratnih jedinica, vaskrsla je sloboda u kojoj srpski narod i danas u miru uživa, poruka iz Prijedora. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
3: Bio je to put stradanja, put Golgote, put žrtvovanja, ali bio je to put kao možda nikada do sada, put sloge, jedinstva, prijateljstva, uvažavanja, međusobnog poštovanja. Bio je to put na kome stvorena Republika Srpska i odbranjena sloboda.
1: U okviru dana prijedorskih ratnih jedinica služen je parasto za poginule borce, položeni vijenci na centralno spomen obilježje i organizovano druženje boraca.
4: U Banja Luci je služen parastos i položeni vijenci za 252 pripadnika posebnih jedinica policije Banja Lučkog centra javne bezbjednosti. Povod je obilježavanje Male Gospojine, krsne slave prvog bataljona posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banja Luka i sjećanja na ratna dejstva ove jedinice iz septembra 1995. kada su učestvovali u odbrani zapadnih granica Republike Srpske. Opširnije Gordana Stanić.
5: Predsjednik Udruženja veterana posebnih jedinica policije u Centru javne bezbjednosti Banja Luka Ljubiša Cvišić rekao je da su danas odali počast poginulim saborcima koji su život položili na oltar otadžbine. On je naveo da su od početka ratnih sukoba 1992. do kraja 1995. godine na području tadašnjeg Centra javne bezbjednosti Banja Luka, koja obuhvata širu regiju Krajine, život položila 252 pripadnika posebnih jedinica policije.
6: Mi se trudimo svake godine da ovo dignemo na što veći nivo i da ne zaboravljamo našu braću, naše saborce, da mladim generacijama pokažemo ko smo mi bili, šta smo bili, koliko smo žrtvu podnijeli za stvaranje naše Republike Srpske i da se to čuva trajno.
5: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da su institucije Srpske zahvalne pripadnicima policije koji su zajedno sa vojskom Republike Srpske odbranili Srpsku i izvojevali slobodu, te da ne zaboravljaju na njih niti na porodice poginulih. Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da pomogne svim porodicama poginulih policajaca.
7: Republika Srpska je nastala kroz borbu ovih ljudi, a policija Republike Srpske zajedno s vojskom Republike Srpske je činila oružane snage Republike Srpske koje su izvojile ovu slobodu, izvojile Republiku Srpsku. Važno mi je da kažem da ova udruženja funkcionišu i da Ministarstvo unutrašnje poslova zajedno sa njima pokušava da pomogne svim porodicama i za razliku, i to je možda i najosobenija karakteristika Ministarstva unutrašnjih poslova, mi gledamo da tu djecu poginulih policajaca stavimo u sistem i do sad se to pokazalo kao dobro rješenje i da su ti ljudi pokazali da su nastavljači tradicije i onoga zašto su se borili njihovi očevi.
5: Vijence su osim ministra Budimira položili direktor policije Srpske Siniša Kostrešević i načelnik policijske uprave Banja Luka Đurica Vukelić. Pomenu su prisustvovali nekadašnji pripadnici jedinice kao i porodice poginulih.
8: 11 spomenika porušeno je na srpskom groblju u mjestu Trnovatsko Travnika i oštećena je kapela, saopštio Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji i zatražio hapšenje odgovornih. Napomenuto je da MUP-a još nije rasvijetlio ko je u maju ove godine pucao na krstu selu Zaselje pored Travnika.
4: Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Težak izborni poraz doživjela je Hrišćanska demokratska stranka i njemački kancelar Friedrich Merz. Izgubili su u dvije pokrajine u kojima su održani izbori. Alternativa za Njemačku odnijela je pobjedu u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji sa 38,2% osvojenih glasova, dok je stranka Ljevica pobjedila u Berlinu sa 25,7% glasova. Opširnije Vesna Drakulić.
9: Hrišćansko-demokratska stranka osvojila je svega 4,9% glasova, što je najgori izborni rezultat u istoriji partije i težak udarac za njenog lidera Friedricha Merza. Merz je priznao poraz i izrazio zabrinutost za budućnost Njemačke.
10: Ne možemo uljepšavati rezultat u Mecklenburg-Zapadnoj Pomerani.

0: Opština Višegrad obilježila je dan i krsnu slavu Malu Gospojinu. Obilježavanju su prisustvovali premijer Republike Srpske i Srbije Savo Minić i Đuro Macut, kojem je dodijeljena i povelja opštine. Tom prilikom obišli su radove na rekonstrukciji mosta na rijeci Rzav. Istovremeno zvaničnici Republike Srpske ozvaničili su početak radova na dogradnji vrtića Neven i najavili niz projekata u ovoj lokalnoj zajednici. Opširnije je Milan Đurović.
1: Pješački most na rijeci Rzav nije samo konstrukcija koja spaja dvije obale. Spaja ljude, a istovremeno predstavlja još jednu potvrdu dobre saradnje Republike Srpske i Srbije. Poručeno je to između ostalog tokom obilaska mosta, čija je rekonstrukcija u toku, a za šta je sredstva obezbijedila Elektroprivreda Srbije. Tom prilikom premijeru Đuri Macutu uručena je povelja opštine Višegrad za izuzetne zasluge u razvoju i promociji ove lokalne zajednice. Premijer Srbije Đuro Macut i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.
2: Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam dobitnik povelje grada Višegrada i to je u stvari jedan simbol da ću i dalje nastaviti da gradim mostove između naroda, između država, ali pre svega da se

0: Prašuma Janj, jedno od najvrednijih i najočuvanijih prirodnih područja Republike Srpske, od danas je motiv novog prigodnog izdanja poštanske marke Zaštita prirode. 19. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila počinje večeras u Prijedoru. Rubriku iz kulture pripremila Mirina Grabeš.
1: Poštanskom markom Zaštita prirode je želja Pošta Srpske da se doprinese promociji prirodnog bogatstva Prašume Janj, koja se od 2021. godine nalazi na listi svjetske baštine UNESCO, ističu direktor Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Jasna Milešević i izvršni direktor za marketing Pošta Srpske Dijana Grujić.
2: Ovaj put je jedinstvena markica, možda meni najdraža do sada. Radi se o strogo zaštićenom rezervatu prirode Prašuma Janj, opština Šipovo, ali isto tako je posebna jer je jedini zaštićeni prirodni rezervat.
3: Poštama Srpske smo ponosni što imamo priliku da putem poštanske marke, koja je mali, ali trajni ambasador, učestvujemo u pronošenju glasa o ovom prostoru i ljudima.
1: Predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić kaže da poštanske marke, osim svoje osnovne funkcije, predstavljaju i specifičan način predstavljanja prirodnih, kulturnih i istorijskih vrijednosti.
4: Ja sam zaista ponosan što imamo tu vrstu sinergije institucija koje zajedno i rade i razmišljaju i prezentuju sve ono što Republiku Srpsku upisuje na svjetsku mapu.
1: Na Međunarodnom festivalu Zlatna vila u Prijedoru u takmičarskom programu predstavit će se Narodno pozorište Republike Srpske, Gradsko pozorište Semberija, Narodna pozorišta iz Prištine i Sombora, te Zvezdara teatar iz Beograda. Odvija se pod motom Život je pozorište, ističe direktor Prijedorskog pozorišta Srđan Knjeginjić.
5: I dakle, život je pozorište sa tim T na kraju, tako može biti dvojako. I živo je pozorište i život je pozorište. Naša publika je naravno tu uvijek vjerna i ja vjerujem da jedva iščekuju da počne festival, da ispratimo do kraja.
1: Izvođenjem predstave Dis teatra Banja Luka Neko sluša, večeras će u Bratuncu biti otvoren festival omladinskog pozorišta Republike Srpske.

0: predstavlja još jednu potvrdu dobre saradnje Republike Srpske i Srbije. Poručeno je to između ostalog tokom obilaska mosta čija je rekonstrukcija u toku, a za šta je sredstva obezbijedila Elektroprivreda Srbije. Tom prilikom premijeru Đuri Macutu uručena je povelja opštine Višegrad za izuzetne zasluge u razvoju i promociji ove lokalne zajednice. Premijer Srbije Đuro Macut i načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.
1: Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam dobitnik povelje grada Višegrada i

0: obavljam, ali i uvek da gradimo i rekonstruišemo mostove koji će nas i fizički spajati.
1: Mostovi povezuju obale, ali isto tako povezuju ljude. A ovaj most je još jedan lijep primjer veze Republike Srpske i Srbije, koja se potvrđuje dijelima i koja će, vjerujem, biti još snažnija u godinama koje dolaze.
2: Slavski dan bio je prilika i da se dodijele priznanja i drugim zaslužnim pojedincima. Miloradu Dodiku uručen je ključ opštine Višegrad za poseban doprinos i bezrezervnu podršku razvoju Višegrada.
3: Drago mi je što Višegrad ide ovim putem uspjeha, što gledamo sve te projekte, što ovdje vidimo jedan optimizam koji nesumnjivo postoji. Ima neke stvari gdje smo vjerovatno i nešto pogriješili ili možda nešto nismo stigli, ali preostaje još tačno savršeno, dobro znamo što treba da završimo. Od Andrić grada, koji želimo da postane vlasništvo hidroelektrana ovdje na Drini.
2: Samo jedan od značajnih projekata u Višegradu je i dogradnja vrtića Neven. Kamen temeljac je postavljen uz poruku da je strategija vlade Srpske svim mališanima obezbijediti mjesto u vrtiću. Direktor vrtića Neven Danka Mitrović i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
4: Danas počinjemo sa rješavanjem krucijalnog problema naše ustanove, a to je nedostatak kapaciteta. Lista od 70 djece, lista čekanja, je zaista puno za Višegrad.
5: Iskreno se nadam da će ovo biti urađeno u roku i na zadovoljstvo svih nas. I ovo upravo pokazuje onaj nivo odgovornosti i onaj nivo ne samo prema politici, nego prema najmlađim, što smatram da je mnogo bitnije.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vrijednost projekata koji su prethodne godine rađeni u Višegradu iznose oko 5,5 miliona maraka.
6: Povodom dana i krsne slave opštine Višegradu, u Andrićgradu je promovisan i dokumentarni film Flynn, čija radnja govori o karijeri američkog generala Michaela Flynna.
7: Film između ostalog istražuje život generala Flynna od njegovog uspona u američkoj vojsci do ozbiljnog političkog progona sa kojim se suočio nakon što je razotkrio korupciju dok je obavljao dužnost savjetnika za nacionalnu bezbjednost predsjednika SAD-a.
6: Slušate večernje novosti. U Golom brdu kod Bjeljine otvoren je novi kompleks kazneno-popravnog zavoda kapaciteta 250 mjesta. Ministar pravde Goran Selak rekao je da će se puštanjem u rad ovog kompleksa značajno unaprijediti efikasnost sistema izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, te mjera pritvora u Republici Srpskoj. Opširnije Svjetlana Marković.
8: Novi kompleks kazneno-popravnog zavoda Bjeljine izgrađen je po najvišim bezbjednostnim standardima sa ukupnim kapacitetom od 250 mjesta, od čega je odranije u funkciji objekat namijenjen za pritvorenike i novi objekti za 190 osuđenih lica. Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.
9: Ova ustanova je izgrađena po svim evropskim zatvorskim pravilima, gdje se ispunjavaju sva zatvorska pravila u smislu i kvadrature i humanijeg boravka lica koja su osuđena, odnosno pritvorena u kazneno-popravne ustanove. Važno je da radimo sada na edukaciji i usavršavanju kadrova. Planiramo da ovdje u sklopu ovih objekata i smjestimo centar za obuku i edukaciju svih lica koja zasnivaju radni odnos u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske.
8: Puštanje u rad ovih objekata predstavlja završnu fazu modernizacije kazneno-popravnog sistema u Republici Srpskoj. Milenko Gajić, direktor KPZ-a Bjeljina.
10: Ovi objekti ovdje građeni su u skladu sa najvećim i najvišim standardima međunarodnim i evropskim, sadrže veoma visok stepen sigurnosti sistema kojima se garantuje bezbjednost svih lica koje u njemu borave, zaposlenima ali i široj društvenoj zajednici.
8: Kompleks KPZ-a u Bjeljini jedan je od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde, realizovan je u saradnji sa Evropskom unijom kroz IPA fondove, ukupne vrijednosti oko 13 miliona maraka.
6: Izgradnjom novih 550 parking mjesta u garažama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci, pristup ovom centru od danas će biti jednostavniji za pacijente, ali i za zaposlene. Sredinom novembra trebalo bi da bude završena još jedna etaža sa 670 parking mjesta, informiše Aleksandar Javorac.
11: Osim novih 550 mjesta za parkiranje u garaži Univerzitetskog kliničkog centra, rekonstruisan je i parking ispred ulaza u južno krilo Urgentni centar i Klinike za infektivne bolesti. Generalni direktor ovog centra Nikola Šobot kaže da je na ovaj način značajno

0: Pavle Paja Jovanović, rođen u Vršcu 1859. godine, jedan je od najvećih srpskih slikara. Po odlikama njegovih kompozicija, istoričari umetnosti smatraju ga tipičnim predstavnikom akademskog realizma.
1: Zahvaljujući izuzetno bogatom opusu, a naročito slikama sa temama iz narodnog života i onim sa istorijskom tematikom, Paja Jovanović uticao je na likovno obrazovanje, kulturu, ali i na rodoljublje naroda –

0: Rođeni Vrščanin, Paja Jovanović je veoma rano pokazao sklonost prema crtanju i slikanju. Verovatno to i nije tako neobično, jer je i njegov otac Stevan, vrsni fotograf, imao dara za slikarstvo. Podsjetimo samo da je bavljenje fotografijom u to vreme zahtevalo ne samo poznavanje fototehnike, već i veštu ruku za retuš pri izradi slika.
1: U Vršcu, toj maloj, a bogatoj varoši, Paja Jovanović je mogao da vidi i dela sjajnih prethodnika. Arsenija Arse Teodorovića, poznatog ikonopisca, Pavela Đurkovića, koji je oslikao ikonosta Saborne crkve, i Jovana Popovića. Sa njegovim je bratom drugovao i često se zaticao u Popovićevom ateljevu, fasciniran kopijama starih majstora, studijama prirode i delima sa religioznim temama.
2: Mladi Paja Jovanović provodio je sate u tajnosti kopirajući slike u Vršačkoj crkvi. Međutim, tajna nije dugo ostala skrivena.
1: U trenutku kada je Vršačka crkvena opština odlučila da naruči nova zvona za Sabornu crkvu i kada je trebalo izraditi crteže svetitelja, kopije ikona iz Vršačke crkve, po kojima bi u Beču bili

0: Taja Jovanović upisuje opšti slikarski kurs Bečke akademije, a od oktobra 1877. godine postaje redovan student te škole kod cenjenog i priznatog slikara i likovnog pedagoga Kristijana Gripenkerela.
1: Gripenkerel je posebno izučavao istoriju slikarstva, što je mladog Paju Jovanovića posebno privuklo. Pa i on, posle završetka studija 1880. godine, nastavlja da se obrazuje u tom pravcu.
0: Pored istorijskog, Jovanovića počinje da interesuje i žanr slikarstvo, kojim biva opčinjen i koji usavršava također u Beču u majstorskoj klasi profesora Leopolda Karla Millera.
1: U to vreme Karl Miller je bio veoma tražen i hvaljen slikar, poznat po slikama sa orientalnim motivima, naročito iz Egipta.
0: Zahvaljujući svom talentu, ali pre svega požrtvovanosti, posvećenosti i ljubavi prema slikarstvu, Jovanović postaje njegov najbolji učenik.

0: Prva poručbina bila je od Saborskog odbora Sremskih Karlovaca i patrijarha Georgija Brankovića. Trebalo je da izradi grandioznu kompoziciju srpske istorije Seoba Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem. Druga se odnosila na sliku Vršački triptihon, koji je poručila opština toga grada.
1: Obradovan što će slikati baš istorijsku kompoziciju, Jovanović je odmah počeo pripreme za Seobu Srba. Otputovao je u Sremske Karlovce i sastao se sa patrijarhom Brankovićem.
2: Crkveni sabor mu je kao konsultanta za istorijske izvore dodelio istoričara, arhimandrita Ilariona Ruvarca, sa kojim je putovao po fruškogorskim manastirima i prikupljao građu.
0: 10 mjeseci je Paja Jovanović predano radio, koristeći i sve druge izvore do kojih je mogao da dođe, kako bi što vernije predstavio i vreme i ličnosti na svojoj slici. Umetnik je na kraju bio zadovoljan svojim delom, ali ne i patrijarh. Zbog njegovih primetbi i neslaganja političkog karaktera, slika nije izložena na milenijumskoj izložbi, na kojoj je svoje mesto našao samo Jovanovićev Vršački triptihon. Kosidba, berba, pijaca.

0: Veoma bitna poručbina vlade Kraljevine Srbije za svetsku izložbu u Parizu usledila je oko 1900. godine. Od Paje Jovanovića se tražilo da izradi sliku krunisanje cara Dušana u Skoplju za cara Srba, Grka i Bugara, za koju je u Parizu na izložbi bio nagrađen zlatnom medaljom, ali i divljenjem kritike kolega slikara i publike.
1: Naslikao je Jovanović još jednu kompoziciju slične tematike pod nazivom Ženitba cara Dušana sa Aleksandrom, sestrom bugarskog cara. Ta slika bila je izložena na prvoj umetničkoj izložbi u Beogradu 1904. godine.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o slikaru Pavlu Paji Jovanoviću.
1: Pavle Jovanović bavio se i crkvenim slikarstvom. Izradio je ikonostas u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u Dolovu, a za Sabornu crkvu u Sremskim Karlovcima naslikao je prizore iz života Svetog Save. Sveti Sava miri braću, Sveti Sava kruniše Stefana Prvovenčanog, spaljivanje moštiju Svetog Save.

0: Od 1905. godine u stvaralaštvu Paje Jovanovića preovlađuje slikanje portreta. Još u vreme boravka u Americi 1902. naslikao je portret Mihajla Pupina i njegove ćerke. Već sljedeće godine, boraveći na Crnogorskom dvoru na poziv kralja Nikole, nastaje jedna od njegovih najomiljenijih slika, portret princeze Milice, a zatim i portreti prestolonasljednika Danila i kralja Nikole.
1: Gospođa Mirka, gospođa Strauss, baronica Erlanger, Sofija i Teodora Dunđerski samo su neki od ženskih portreta Paje Jovanovića, a za njega slikanje žena je uvek značilo slikanje lepote. Njegova životna mudrost, uprkos kritikama, bila je: veština je naći lepotu.

0: Herminu Muni Dauber. Ona će biti njegova muza, dugogodišnji model i odani prijatelj do kraja života.
1: Kada se rat završio, Jovanović neko vreme boravi u Beogradu i tada slika portrete članova vladajuće dinastije Karađorđevića, kralja Aleksandra i kraljice Marije, a dekoriše i kapelu na Dedinju. Ubrzo se vraća u Beč, gde najviše vremena provodi u svom ateljevu.

0: Oduvek je istraživače umetnosti privlačila činjenica da su slike Paje Jovanovića do danas ostale postojane i nepromenljive.
1: Ispitivanjem 27 njegovih slika, stručnjaci Narodnog muzeja u Beogradu sa kolegama iz inostranstva zaključili su da je Jovanović slikarska platna pripremao industrijski, da je podlogu nanosio na celo platno, čak i tamo gde nije slikao, i da su podloge bile uglavnom od kalcijum karbonata, od olovno-bele boje, barium sulfata ili njihove mešavine, što je uticalo na postojanost slika.
2: Istraživanjem je utvrđeno i da se Jovanovićeva paleta sastojala uglavnom od boja koje su već bile u upotrebi krajem 19. i početkom 20. veka. Kadmijumska i oker crvena, sinober, prusko-plava, zemljano-zelena i žuta boja, kao i različite vrste bele, od cink do olovno-bele.
0: Te boje našle su se na svim Jovanovićevim kompozicijama, od onih koje je radio u inostranstvu do onih koje je slikao u Srbiji.

0: Vršački triptih je dimenzija 2 puta 4 metra u specijalnom ramu koji podsjeća na ikonu. Smešten je na najveći zid u apoteci na stepenicama, gde je i Jovanovićev portret kralja Aleksandra Karađorđevića u prirodnoj veličini iz 1930. godine.
1: U znak zahvalnosti i sećanja na ovog velikog majstora, vršački zvaničnici će predložiti vladi Srbije da 2009. godinu proglasi za godinu Paje Jovanovića. A od Pošte Srbije se očekuje da prihvati predlog da se osim motiva za njegov

0: završimo od Andrić grada, koji želimo da postane vlasništvo hidroelektrana ovde na Drini.
1: Samo jedan od značajnih projekata u Višegradu je i dogradnja vrtića Neven. Kamen temeljac je postavljen uz poruku da je strategija vlade Srpske svim mališanima obezbijediti mjesto u vrtiću. Direktor vrtića Neven Danka Mitrović i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
2: Danas počinjemo sa rješavanjem krucijalnog problema naše ustanove, a to je nedostatak kapaciteta.

0: upravo pokazuje onaj nivo odgovornosti i onaj nivo ne samo prema politici, nego prema najmlađim, što smatram da je mnogo bitnije.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da vrijednost projekata koji su prethodne godine rađeni u Višegradu iznose oko 5,5 miliona maraka.
2: Povodom dana opštine Krsne Slave Višegrada u Andređgradu je promovisan dokumentarni film čija radnja govori o karijeri američkog generala Michaela Flynna. Film između ostalog istražuje život generala Flynna od njegovog uspona u američkoj vojsci do ozbiljnog političkog progona, sa kojim se suočio nakon što je razotkrio korupciju dok je obavljao dužnost savjetnika za nacionalnu bezbjednost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Informiše Ljubomir Sladojević.
3: Film prati život generala Michaela Flynna od ranog djetinjstva do vojničke karijere i pozicije savjetnika za nacionalnu bezbjednost SAD u administraciji Donalda Trumpa. U filmu otvoreno govori i o političkom progonu i pritiscima.
4: Odgovor na pitanje zašto su me progonili jeste zato što sam postao prijetnja po establishment SAD-a, odnosno zato što sam se usprotivio načinu na koji je naša vlada vodila zemlju. Svako ko sebe smatra i vidi kao lidera mora ustati i boriti se za svoje principe, svoje vrijednosti.
3: Flynn je istakao da film prikazuje borbu za očuvanje slobode. Naglasio je da vjeruje u isto što i narod Republike Srpske, samostalnost i suverenitet. General Flynn se u Andrićgradu sastao i sa predsjednikom Miloradom Dodikom.
4: Kako Republika Srpska ide i kako Balkan ide, kako Evropa ide, tako ide i Amerika. Znate, SAD i svijet prolaze kroz veliki, veliki geostrateški, geopolitički pomak. I znate, nadam se da sam jedan od lidera koji govori o tome kako da se okonča ovaj rat u Evropi. Moramo okončati ovaj rat u Evropi.
3: Projekciji filma prisustvovao je i predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić, brojni gosti i predstavnici javnog života.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će narednih dana u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestvovati na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra.
5: Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije.
2: Američki predsjednik Donald Trump je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim insistirao da Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski dnevnik Financial Times.
5: Zelenski je nakon razgovora sa Trumpom naveo da je imao važan razgovor, te da bi njegov sastanak sa američkim predsjednikom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija mogao mnogo toga da promijeni. Iz kancelarije Zelenskog je potvrđeno da bi do susreta sa Trumpom moglo doći sutra.
2: Zapad traži povod za sukob sa Rusijom, prikrivajući nesposobnost da riješi sopstvene probleme, ocijenio je slovački premijer Robert Fico.
5: Vojna retorika Zapada i potraga za povodom za vojni sukob sa Rusijom imaju za cilj da prikriju nesposobnost liberalnog svijeta da se suoči sa ključnim izazovima, kao što su snabdjevanje energentima i gorivom i ilegalne migracije, napisao je Fico na Facebooku.
2: Slušate Hroniku dana Radio Republike Srpske u nastavku domaće aktuelnosti. Izgradnjom novih 550 parking mjesta u garažama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci, pristup ovom centru danas bit će jednostavniji za pacijente, ali i za zaposlene. Sredinom novembra trebalo bi da bude završena još jedna etaža sa 670 parking mjesta. Opširnije Aleksandar Javorc.
6: Osim novih 550 mjesta za parkiranje u garaži Univerzitetskog kliničkog centra, rekonstruisan je i parking ispred ulaza u južno krilo urgentni centar i klinike za infektivne bolesti. Generalni direktor ovog centra Nikola Šobot kaže da je na ovaj način značajno rasterećena gužva.
7: Rješavanje čitavog projekta garaža je obuhvatalo i sanaciju parkinga na južnom krilu i kao dio svega toga jeste otvaranje

0: Ka velikom istorijskom uspjehu i velikoj pobjedi od koje građani očekuju puno, kaže Borenović, podsjeća da će se zalagati za ublažavanje visokih cijena i da se kroz 13. penziju poboljša položaj najstarije populacije.
1: Republika Srpska se gradi i razvija u Banja Luci, a u Sarajevu se brani, poručili su Čajniću nosilac liste Radovan Višković, kandidat SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Miroslav Vujčić.
2: Tim u Sarajevu u parlamentarnoj skupštini treba da budu ljudi koji mogu, ljudi koji znaju, ljudi koji imaju iskustvo i koji neće dozvoliti da ništa od naših nadležnosti, ono što je pod Daytonom pripada Republici Srpskoj, to mora ostati dalje Republika Srpska.
3: Uzimajući u obzir nadležnosti parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, mogu da vam kažem da mi do sada u mandatu od prethodne 4 godine nismo prenijeli ni jednu jedinu nadležnost, to nam je i cilj bio, bez da zaustavimo uslovno rečeno napredak i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
1: U tom kontekstu istakli su pitanje imovine Republike Srpske, koje je rješeno Dejtonskim sporazumom i to ne može biti tema bilo kakve rasprave, poručili su kandidati SNSD-a.
4: Predsjednik Republikanaca BiH i nosilac izborne liste za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH Edin Garaplije i Vedran Avdić, kandidat za skupštinu kantona Sarajevo, boravili su u trodnevnoj posjeti Beogradu, Zagrebu i Berlinu. Kako navode u saopštenju, Republikanci BiH će u metodiku do 2030. godine ugraditi strateški okvir regionalne saradnje sa institucijama i privredom iz BiH. Zalagaće se za pokretanje inicijative za uspostavljanje specijalnih paralelnih odnosa Federacije BiH sa Srbijom s fokusom na konkretne projekte.

0: obrazovnog sektora, trgovinsko-industrijske komore, poslovne zajednice, javnih organizacija i predstavnici medija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će narednih dana u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će učestvovati na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a planirano je da se obrati učesnicima u srijedu 23. septembra. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije. Američki predsjednik Donald Trump je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim insistirao da Kijev obustavi udare na rafinerije nafte u Rusiji, prenosi britanski dnevnik Financial Times. Zelenski je nakon razgovora sa Trumpom naveo da imao važan razgovor te da bi njegov sastanak sa američkim predsjednikom na marginama Generalne skupštine UN-a mogao mnogo toga da promijeni. Iz kancelarije Zelenskog je potvrđeno da bi do susreta sa Trumpom moglo doći danas. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Rukometaši Banja Lučkog borca i Dobojske sloge danas će saznati protivnike u evropskim takmičenjima. Nakon što su bili slobodni u prvom kolu Evropa kupa, danas, nakon žreba koji počinje u 11 časova, saznaće imena rivala u drugom kolu. Utakmice ove faze takmičenja igraju se 17. i 18. odnosno 24. i 25. oktobra. Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak i nedjelju u Beogradu igra prve dvije utakmice u novom izdanju Lige nacija. Fudbaleri Srbije počeli su juče pripreme za prvi od dva jesenja ciklusa namijenjena za utakmice nacionalnih timova, tokom kojih će odigrati čak četiri utakmice u A diviziji. Glavna vijest za selektora Srbije Veljka Paunovića u oči mečeve sa Grčkom, Holandijom i Njemačkom je povratak Dušana Tadića u reprezentaciju poslije Evropskog prvenstva 2024. godine. Srbija u Ligi nacija startuje sa dvije utakmice na stadionu Rajko Mitić u Beogradu. Prvo će u četvrtak 24. septembra ugostiti selekciju Grčke, a potom u nedjelju 27. septembra i selekciju Holandije. Nakon toga će uslijediti i dva gostovanja. Prvo protiv Njemačke 1. oktobra, a onda i protiv Holandije 4. oktobra. U novembarskom prozoru kvalifikacija će se i završiti i grupna faza, a Srbija će igrati 13. novembra protiv Njemačke u Beogradu i 16. novembra na gostovanju u Grčkoj.
0: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj svježije, vjetrovito i umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša će ujutro i prije podne padati samo ponegdje na zapadu i sjeveru, a popodne nešto jača kiša na istoku. U Hercegovini pretežno sunčano, ali i vjetrovito uz jaku buru. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 16, a najviša dnevna od 15 do 21, na jugu oko 24 stepena Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.